Тихий пан, то білоє мар. За ним ходити, а хто не кар. Ім так рад це мислі усі, да за межі вгенья ні. Вендар по часі є

0: Рідка, поглей ми про, к тебе сам я спрошов. У хрібах веч гриха ні, кушен ми ті.
1: Янес, карбойт напрей, сей вінки збив прей. Ми